0: afawe wa slam
1: eni ke u ti o ba tele nto ba ke
2: nto ke ni ko sanu to ba ti sanu ma wonu ni ranu
0: afawe wa slam aladi ke u ti o ba tele nto ba ke
2: na ba ti gbe wa do re ko bayi loro ri so bo ti je
0: afawe wa slam eni ke u ti o ba tele nto ba ke
2: manda fe ni ke ji legbe re ara nto ke nu jenu rodu si
0: zenu

ya ya. Ba fefe ba fe iseru oko lalu lalu ni o. Ilan efufu lele ni se wi agbanje.